0: 并为特朗普进行辩护，称其无法保持缄默。
1: The thing with the Iranians, yes, they did threaten to walk out, or at least there were social media threats that they would walk out. But look, what we told the Iranians yesterday is when you guys engage in what us millennials might call trash talk, you can't expect the President of the United States not to respond and not to correct the record.
0: 当天稍晚，美国财长贝森特在社交媒体上发文称，鉴于伊朗已承诺确保霍尔木兹海峡的开放，并允许国际原子能机构核查人员入境，作为框架协议的一部分，美国财政部已发布一项为期60天的临时通用许可证，授权伊朗石油的生产、交付和销售。根据美财政部网站，新颁布的通用许可证授权的交易包括将原产于伊朗的原油、石化和石油产品进口至美国。不授权涉及古巴和乌克兰等国的交易。凤凰卫视综合报道。
2: 巴基斯坦总理夏巴兹22日结束对瑞士的访问，启程返回巴基斯坦。夏巴兹当天在社交媒体发文表示，美国和伊朗在瑞士举行的高级别谈判已经结束，各方在积极氛围中取得突破进展。瑞士外交部同日发表声明说，瑞士欢迎美伊谈判取得建设性进展，随时准备支持后续进程。
3: 巴基斯坦总理夏巴兹22日结束对瑞士的访问后，启程返回巴基斯坦。瑞士高级官员和巴基斯坦驻瑞士大使在苏黎世机场为夏巴兹送行。夏巴兹当天并在社交媒体发文表示，美国与伊朗在瑞士举行的高级别谈判已结束，各方在积极氛围中取得突破进展，就美伊60天内达成最终协议的路线图取得一致。夏巴兹并表示，各方还同意设立一个高级别委员会，负责监督谈判进程。夏巴兹同时对美伊两国高层的建设性接触表示赞赏，并对卡塔尔、瑞士等国的支持表示感谢。他表示，巴方将继续为推动地区和平发挥建设性作用。巴基斯坦副总理兼外长达尔当日在社交媒体发文表示，巴外交部团队将在本周剩余时间继续留驻瑞士，同有关各方就后续技术性会谈保持密切沟通。瑞士外交部于同天发表声明称，瑞士已注意到美伊谈判调解方卡塔尔和巴基斯坦当天发表的联合声明，并对各方此前在比尔根山举行的密集外交会谈所取得的建设性进展表示欢迎。声明说，在谅解备忘录的基础上设立一个高级别委员会是积极的一步，将有助于规划政治和技术进程的下一阶段。瑞士尤其欢迎各方就60天内达成最终协议的路线图达成一致，认为路线图为立即启动技术层面讨论创造了条件。瑞士将继续秉持其斡旋传统，随时准备支持这一进程。凤凰卫视综合报道。
2: 以色列总理内塔尼亚胡在22日发表了讲话中，坚称以色列国防军在黎巴嫩南部境内拥有行动自由。
4: ההנחיה שלי ושל שר הביטחון לצה"ל היא ברורה והיא לא השתנתה. ללוחמים שלנו בדרום לבנון יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום ישיר ומתהווה עליהם או על תושבי הצפון. אין לצה"ל שום הגבלה בעניין זה. אני עומד מאחריהם, העם כולו עומד מאחריהם, ואני עומד איתן על כך שנישאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש כדי להגן על תושבי הצפון.
2: 伊朗革命烈士领袖纪念委员会发言人22号宣布，已故最高领袖哈梅内伊的告别、送葬和安葬仪式将于7月4日起在德黑兰、库姆和马什哈德举行。发言人表示，哈梅内伊遇袭身亡已过去100余天，相关筹备工作此前已完成，但是由于战事发展、敌方的袭击以及保障民众安全等因素，仪式举发行时间被推迟。发言人说，德黑兰送葬活动路线已最终确定，具体安排将在未来几天内公布。根据目前安排，7月7日将在库姆举行哈梅内伊及其家属遗体送葬仪式，并举行相关的殡礼活动。应伊拉克各界人士要求，7月8日还将在伊拉克什叶派圣城纳杰夫和卡尔巴拉举行送葬仪式，具体时间和地点将由伊拉克方面另行公布。7月9日将在伊朗东北部圣城马什哈德举行遗体送葬及安葬仪式。下一集回来，我们继续关注。英国首相斯塔默宣布辞去工党党首职务。美联储前主席格林斯潘逝世。